0: Viška bi sam sabom. Poslušaj Rock Radio, čisti rock.
1: Stoj Marija, kam odhajaš, koga puštaš za seboj?

Zvok pomladi. It is the springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.